0: Och vi fortsätter med program på romani chib.
1: Ja da, za Latviju dant. Kajskiri sarda se malin Klauson, ajka ginavel e malinka Sivak. Kapitel 1. Lužnoj. E ada kado čardas apa varis odiges, ajaka ana rata vilas andu kranto. Ferikik cera lolo rat, ala vilas kataru lužno dant. Birite di kelka donde glinda. Siek loli raj kruja ležinja, ajudantik cera bangoj. E ada vi kamel, aj vici kamel te peraveles. Но че камело мануште перавел пескангуно дант, пенда свој пучардес, анде школаки кухња колдже сендар. Кана си кавенас песке днушни дант, вој а е Ливија. Но але те жанес, зуралес тукал, пенда си Сигрид, кај перадас песко ангуно дант, аба мила е. Декотар аба перадас инке дуј дант, ај села јек нево чачо дант подром, ај пердо лужни хохавне дант. Kade kja kana penel Sigrid, sarjek sap. E ada za zdrosnoj pe Sigrid, vivoj kamel ta vela ki pariste penel Th, aj ta venla neve bare dant kaja venavri. E ada žukardas, aj žukardas, intrego ezosko termino gelas, aj perđila šove beršengi, sarjek kaverande pšiškola. Те наперавела од данта кана тела тава соски термина, ај кампо интрего милај, киздија во јангуни кляса ај авлала ферик цине диле хохавне дант, сарик цино шаворо. Аля ба кана жанел во киче авла каде. Каду лужно дант аври си тавел. Вите духала зура алес.
0: Vi fortsätter med program på ukrainska.
2: Franzola najkraše. Книга Сари Ульсон. Ілюстрації Лісен Адбоге. Розділ 10. Коли мама повертає мене на землю, я помічаю, що такса Альф гуляє зі своєю старенькою господаркою. Вони живуть у нашому будинку. Зазвичай я вітаюся з ними і часом піднімаю їм настрій. В цьому є потреба. Альф і його господарка старенькі. А тому майже постійно втомлені. Та й радіти довго вони також не можуть. Зазвичай я встигаю лише трохи поговорити чи поспівати, а потім їм хочеться зі мною розпрощатися. Зараз я їм помахала, але вони мене не побачили. Альф із господаркою, до слова, майже сліпі, бо обоє дуже старі. Старші люди часто погано бачать. А я взагалі не сліпа. Я дуже добре бачу, бо маю окуляри. Зараз, наприклад, я чітко бачу, що Альф раптом рвонув від своєї господарки на мій шкільний двір. «Альф!» – кричу я і біжу до шкільного подвір'я. Мчу так швидко, що навіть мамі не вдається мене наздогнати, доки я не зупиняюся біля гойдолок. «Куди він побіг?» – питає вона. Я озираюся навколо, але ніде не бачу Альфа. Що, як він вибіг на проїжджу частину? Мені туди виходити заборонено. Альфові, певно, також. На щастя, я тут як риба у воді і знаю багато трюків. Наприклад, що можна бачити дуже далеко перед собою зі скалодрому. Насправді, з нього видно аж до головної дороги. Туди я й біжу. Наша рама для скелелазіння має високу вежу, на яку можна залазити багатьма різними способами. Є стіна для скелелазіння, і сітка для скелелазіння, і мотузкова драбина, а також сходи. Я піднімалася на вершину вежі щонайменше 1000 разів, тож знаю, що сходи – найшвидший спосіб. Ще є гірка, але вона найкраще пасує для спуску. Тож я йду сходами. «Зачекай!» – кричить мама. Та мені нема коли. «Зачекай!» – знову кличе мама. Я вже на вежі. Дивлюся на головну дорогу, але не бачу Альфа. Тож я зазираю в класну кімнату, а потім у їдальню, але там його теж немає. Перевівши погляд на футбольне поле, помічаю бабусю і Альфову стареньку господарку. Вони прямують сюди, проте Альфа з ними немає. Нарешті я розвертаюся, дивлюся на спортзалу і бачу там маму. Вона біжить щодуху, а потім гальмує і лягає просто на землю. «Альф!» – кричить вона. «Іди сюди, Альф!» Потім я розумію, що вона думає, ніби він ховається під сходами до нашої перевдягальні. Це надійне місце. Я залазила туди кілька разів, коли ми гралися в хованки. Особливо зручно, коли граєш з дорослими або великими дітьми. Бо щоб залізти під сходи, треба бути дійсно маленьким. Десь як такса. Чи як я? Я з'їжджаю з гірки, а потім щодуху біжу до мами. Лягаю на землю і зазираю під сходи. І там, край стіни, бачу Альфа. Повідець лежить на передніх лапах, язик висолоплений. «Привіт, такса Альф!» – кажу я. «Чи ти не хочеш вийти?» Він зовсім не гавкає, але якщо уважно прислухатися, то можна почути тихеньке скавучання. «Мені здається, що він застряг», – каже мама. Вона простягає руку. «Я не дістаю», – каже вона. Розділ 11. «Я можу заповзти під сходи і дістати Альфа», – кажу я. Мама дивиться на мене, вагаючись. Вона часто поводиться так, коли я щось пропоную. «Я вже робила це раніше, 100 мільйонів разів», – кажу я. «А якщо ти теж застрягнеш?» – запитує мама. «Я ні за що не застрягну», – запевняю я. Мені доводиться лягти на живіт і заповзти під сходи.
3: «Привіт, Альфе!»
2: – шепочу я. Нам досить тісно тут із таксою вдвох, але я можу легенько погладити собаку за вушком. «Зможеш його дістати?» – цікавиться мама. Вона розмовляє дуже голосно, ніби я десь на іншому боці шкільного подвір'я. Я не хочу відповідати. Майже одразу помічаю, що Альфові передні лапки заплуталися в повідку. Повідець обмотався дійсно туго, але я гладжу Альфа за вушком і шепочу: «Не бійся, не бійся». Відстібаю повідець від нашийника і починаю його розплутувати. Мені доводиться підіймати по черзі кожну лапу, одночасно тягнучи заповідець. Тісноті це непросто, але мені все вдається. Лапки тепер вільні. Альф так радіє, що гавкає просто мені на вухо. А потім проштовхується повз мене і вибігає на волю. Мама хапає мене за ноги і витягає назовні. «Тобою все гаразд?» – питає вона. Я киваю. Альф радісно кидається до своєї старенької. «Аж всередині похололо», – каже вона. «Думала, зараз серцевий напад станеться». Це означає, що вона дуже хвилювалася і рада, що я врятувала Альфа. «Яка героїчна Франзоля!» – каже бабуся. Вона сідає на сходи і піднімає руку. Бабуся хоче дати 5, але я не можу навіть поворухнутися. Тому замість цього вона лягає на спину і гладить мене по голові. Ви прослухали «Франзоля найкраща» книгу Сари Ульсон з ілюстраціями Лісен Адбоге. Читала Юлія Максимейко. Звукооператор Мартін Даль. Продюсер Махмуд.